نبوفم سه ریفنه ده بایم رابنو فم فاود دوی مینه درایم رگنو فم داخ اسنو فم فی روتنی مین گلاسون دوی میره تو روشنه ده چوه وخنه برماند گلوکنو فم وگوند دوی